melodică mare. The Voice of Bulgaria, Radio OM, za iOS și Android. The Voice. Night Dobroto, od Morning Voice.